0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 5 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جنوب مغربی جاپان کے اوکیناوا میں پولیس نے پریفیکچر میں تعینات ایک امریکی مہرین کو مقامی خاتون کے قتل اور ڈکیتی کے شبے میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ ملزم 20 سالہ ڈیوین جیکب بالاٹ ہے، جو امریکی میرین کور کے فتح نما فضائی اڈے پر تعینات ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس نے شہر کے ایک ہوٹل میں ہفتے کی صبح تقریباً 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان ناہا کی 39 سالہ رہائشی یاگی انا کو قتل کر دیا۔ بالاٹ پر اس کا پرس اور دیگر سامان چوری کرنے کا بھی شبہ ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کی لاش کے تفصیلی معائنے سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی موت گردن پر دباؤ کے باعث دم گھٹنے سے ہوئی۔ سیکیورٹی کیمرے کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کسی خاتون کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا اور بعد میں خاتون کا سامان لے کر چلا گیا۔ فوٹیج میں موجود شخص کے بال اور ٹیٹو مبینہ طور پر بالاٹ سے ملتے جلتے ہیں۔ جاپان امریکہ سٹیٹس آف فورسز ایگریمنٹ کے تحت امریکی حکام کو بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ سرکاری فرائض منصوبی کے دوران امریکی فوجی اہلکاروں کے کیے گئے جرائم پر دائرہ اختیار استعمال کریں۔ اس معاہدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈیوٹی کے اوقات کے علاوہ کیے گئے جرائم کی صورت میں اگر مشتبہ افراد امریکہ کے پاس ہیں تو وہ اس وقت تک امریکی حراست میں رہیں گے جب تک جاپانی جانب سے ان پر فرد جرم عائد نہیں کی جاتی۔ پولیس کو ہفتے کی رات دیر گئے اوکیناوا شہر میں مذکورہ ہوٹل سے تقریباً 18 کلومیٹر دور ایک تفریحی علاقے سے بالاٹ ملا۔ انہوں نے اسے گرفتار کر لیا کیونکہ اس مقدمے کا امریکی فوجی ڈیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں جانتا۔ جاپان کی وزیراعظم تاکائچی سانائی کا کہنا ہے کہ جاپانی حکومت نے اوکیناوا میں تعینات امریکی مہرین کی ڈکیتی اور مقامی خاتون کے قتل کے شبے میں گرفتاری کے بعد امریکہ سے شدید احتجاج کیا ہے۔ تاکائچی نے اتوار کے روز سوشل میڈیا پر لکھا کہ اس طرح کا انتہائی صفاکانہ اور گھناؤنا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ حکومت نے تحقیقات میں مکمل امریکی تعاون، امریکی فوجی اہلکاروں میں نظم و ضبط کو سخت بنانے اور واقعات اور سانحات کے اعادے کی روک تھام کے لیے مکمل اقدامات کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ حکومت اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کرے گی۔ جاپان کے وزیر دفاع کا بھی کہنا ہے کہ ان کی وزارت نے امریکہ سے سخت احتجاج کیا ہے۔ کوئزومی شنجورو نے اتوار کو کاناگاوا پریفیکچر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے واقعے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا وزارت دفاع نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اپنے فوجی اہلکاروں کی اخلاقی تربیت پر توجہ دے اور متاثرہ خاندان کے لیے فوری اور موزوں رد عمل کا اظہار کرے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 32واں سبق راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ہائی وے بسوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور امریکی شہری مائک، جو جاپان کے نینجا کا شوقین ہے، ہائی وے بس کے ذریعے میے پریفیکچر کے وینوشی اسٹیشن پہنچے ہیں۔ اسٹیشن کے قریب واقع کرائے کے کپڑوں کی دکان سے مائک نے نینجا کا بہرو بھرا ہے۔ اب وہ دونوں نینجا میوزیم کی جانب جا رہے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 32 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: مائک نیاؤ نے کاکوئی
3: اُرے شی نا آنو سمی مسن ninja 博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو مائک کے بہروب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے،
2: مائک نیاؤ نے،
0: مائک یہاں پر جچ رہا ہے،
2: کاکوئی،
0: عمدہ ہو لیا۔
1: مائک جواب دیتا ہے،
3: اُرِشِنَا،
0: مجھے خوشی ہے۔
1: مائک راستہ پوچھنے کے لیے ایک راہگیر سے مخاطب ہوتا ہے۔
3: آنو سُمِمَسَن،
0: ارے سنیے، معاف کیجیے گا۔
3: نینجا ہکبتسکن مادے دو اِتارا ای دیسکا،
0: نینجا میوزیم تک کیسے جائیں گے؟
1: راہگیر جواب دیتا ہے،
2: کونو میچے او ماسسگو اِتتے کُداسائی،
0: اس راستے پر سیدھا جائیں۔
2: ہکبتسکن وا ہیداری نی آریماس،
0: میوزیم بائیں جانب ہے۔
1: مائک کہتا ہے،
3: واکاریماشتا،
0: سمجھ گیا،
3: ارگاتوگوزائیماس،
0: بہت شکریہ۔
1: کائتو مائک سے کہتا ہے،
2: سا ایکو،
0: ٹھیک ہے چلیں۔
1: شاید میوزیم وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔
0: جی، اسٹیشن سے میوزیم تک پیدل صرف 10 منٹ کی مسافت ہے، اور اس راستے پر نینجا سے متعلق اشیاء فروخت کرنے والی یا کرائے پر دینے والی کئی دکانیں ہیں۔ تو آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: مائک نیاؤ نے کاکوئی
3: اُرِشِنَا آنو سمی مسن نینجا ہکبتسکن مادے دو اِتارا ای دیسکا
2: کونو میچے او ماسسگو اِتتے کُداسائی ہکبتسکن وا ہیداری نی آریماس
3: واکاریماشتا ارگاتوگوزائیماس
2: سا ایکو
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، نینجا میوزیم تک کیسے جائیں گے؟
3: نینجا ہکبتسکن مادے دو اِتارا ای دیسکا،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے راستہ پوچھ سکتے ہیں۔
0: نینجا ہکبتسکن کے معنی ہے نینجا میوزیم، مادے یعنی تک، اور دو اِتارا ای دیسکا کا مطلب ہے کیسے جائیں گے۔ آج کا نقطہ راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ اس کے لیے اپنی منزل کے مقام کے بعد حرف جار مادے لگا کر اس کے بعد دو اِتارا ای دیسکا لگائیں۔ اِتارا فعل اِکو یعنی جانا کی شرط یا شکل ہے، اس جملے کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
4: دو اِتارا ای دیسکا، نینجا ہکبتسکن مادے دو اِتارا ای دیسکا، نینجا ہکبتسکن مادے دو اِتارا ای دیسکا۔
0: اب راستہ پوچھنے والا ایک مکالمہ سنیے۔
5: آنو سمی مسن کنکاکو جی مادے دو اِتارا ای دیسکا یاکو ایچی بان نو بس نی نوتے کُداسائی۔
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: آنو سمی مسن،
1: ارے سنیے، معاف کیجیے گا،
0: یہ الفاظ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
5: کنکاکو جی مادے دو اِتارا ای دیسکا،
1: کنکاکو جی تک کیسے جائیں گے؟
0: کنکاکو جی کیوتو کے ایک مشہور مندر کا نام ہے، اس مکالمے میں وہاں تک جانے کا راستہ پوچھا جا رہا ہے۔
5: 101 نو بس نی نوتے کُداسائی،
1: 101 نمبر کی بس میں سوار ہوں۔
0: 101 یعنی 101 نمبر، بس بس کا جاپانی تلفظ ہے، اور نوتے فعل نورو یعنی سوار ہونا کی تے شکل ہے، نوتے کُداسائی کے معنی ہوئے سوار ہوں۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: अब कुछ दूसरे मकामात के नामों के साथ मशक करें। फर्ज करें आप जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका रास्ता भूल गए। आप किसी को नक्शे में अपने होटल के मकाम पर उंगली रखकर दिखाते हुए पूछना चाहते हैं कि इस होटल तक कैसे जाएंगे। इस होटल की जापानी है
4: कोनो होटेल। कोनो होटेल।
0: बात का आगाज आनो सुमिमासेन से करें।
5: आनो सुमिमासेन, कोनो होटेल मादे दो इत्तारा ई देसु का? すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: あっ、ファルスカレン、あっ、京都ステーションパーへん。あっ、新幹線ブレットレインケプレットファームパージャーナチャーテヘン。新幹線ブレットレインケプレットファームコケテヘン。
4: 新幹線のホーム。新幹線のホーム。
0: とさみん、コシシカレン。
1: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
6: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम आपको दाएं बाएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं। दाएं को कहते हैं मिगी और बाएं को हिदारी।
6: तो सामने सुनिए और दोहराइए।
4: मिगी, हिदारी।
0: सीधा जाने को कहते हैं मस्सुगु। इसे भी दोहराकर मशक करें।
4: मस्सुगु।
0: अगर किसी से कहना हो कि सीधा जाएं, तो कहेंगे मस्सुगु इत्ते कुदासाई। और अगर दाएं मोड़ने का कहना हो तो फेल मगारू यानी मोड़ना इस्तेमाल करते हुए यूं कहेंगे मिगी नी मगाते कुदासाई।
6: और अब आज का मकाल माइक पर फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खास ध्यान दें जिसमें माइक रास्ता पूछता है।
7: माइक नियाउ ने, काक्कोई।
3: उरेशी ना। सुमिमासेन, निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का?
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
6: アブミヤーカサフリヒダイアトナマ。カルトゥアルマイクネ、ミエプリフェクチャージャネケリエ、ハイベバスイステマルキーティ。バスケゼリエサファルメクシバクラクタヘ、リキンイエサファルカサスタゼリアヘ。तो आज का मौजू है जापान की हाईवे बसें।
0: हाईवे बसों के जरिए कई मकबूल मकामात तक बराह रास्त जाया जा सकता है। अगर रात की बस से सफर किया जाए तो सोते हुए सफर करने के बाद इस वक्त बचाया जा सकता है।
6: ये बसें ज्यादातर किन मकामात के लिए दस्तयाब हैं?
0: हाईवे बसों के कई रूट हैं। टोक्यो से नागोया, ओसाका और क्योतो जैसे बड़े शहरों के रूट मकबूल हैं। इसके अलावा कोहे फूजी, हाकोने और कुसात्सु ओनसेन गर्म चश्मा जाने वाले रूट भी हैं।
6: इनकी सीट की बुकिंग किस तरह होती है?
0: इंटरनेट वगैरह के जरिए टिकट आसानी से खरीदा जा सकता है। बाज़ बसों में सीट नंबर तक भी तय किया जा सकता है। लग्जरी बसें कुछ महंगी होती हैं, लेकिन उनमें पांव फैलाने की जगह या अलग कमरे जैसी नशिस्तें दस्तियाब होने के बायस सफर ज्यादा आरामदेह हो जाता है।
6: यानी जापान में मुख्तलिफ इलाकों के सफर के लिए बस एक इंतखाब हो सकता है। अगले सबक में काइतो शुरी के निंजा स्टार फेंकने की कोशिश करता है।